da Horosi fatte sere. Dan de tengo buka fini ne vrem la ca local, se vede, o ne la vrem doar pe iusi e tine are local. Atunci ne la vele a lor fel moras mai da tine fatte. E depois, e da ma tenke cura pire in tempo. Se e la cura pire in tempo, ma ca esi sempre attacca. Ne vrem hausi vere, a cea duza umorul care, cum ba esere,